Dembele, Sinan. Dest pe kir, Mehmet Yeşil. Sirota. Moreno, Megari.